0: Ангарда денизимиз жок, ама ичинде болмуштуубуз чок. Табы.
1: Ага.
0: Чок болмуштуубуз бар, yani денизде керек жок, кардашым мен.
1: Ben ikna oldum. Körük.